0: 100. Download Farmrise app thimune yako umenye makinyama uri ya ogiogerera faida uremini waku wa bebe. Dekalb, mafanikio shambani.
1: Hello.
2: Hello.
1: Uwe mwega.
2: Kakio.
1: Onani dire na uru. Nie jetago gathai ya kuma kwa Kameme kayukamu igitwe na ngoni ha Kameme ine. Wewe witago atia?
2: Witago Zakaria Hurgo.
1: Umete kwa Zakaria?
2: Gatundu South.
1: Gatundu South. Turakuhurira tondu wa riri. Thoko ya soko faster ya star 420 hash wa igira huwa tio bide ire kiwe.
2: Bide ya buri.
1: Uko bide ire buri. Bide yaku ya buri thaino wa thoko ya soko faster ni tuwe kile successful nikio turakuhurira. Hau nebele. Leu wana wahuriro thimu ya kuma kwa customer care re. Mere makufage magwikirire besha thimu inebe ni ukumenya uri ogwika.
2: Thank you
1: furu gutidia wega.
3: Maudu gukugwa soko faster magirite kwagira. Urahihinya star 420 hash. Urikihinya star 420 hash. Usagure kirio kwenda, wikire thogora wa thimu no uri ungienda kugura. Uri urabid maita maige, no gurehe mweke wa gukorwo na the lowest unique bid.
4: Aya, hitana mwuri kamale ya megadheti ni Kenya begu taririe deto ya na ihe nyanareda kukualiria we mwuri minigetha okoruo maodo maliore kama uli mime na vaida na mena umidhio. Nejoyo yoti weira muhudu kura matangobe na kura matago kuna agorwe ni weira we daga we ruteri nona we mwuri minomu hakawabe otuitu waliafata uge mahiyo maku ni ukumahe idio idia shiagireire na idio idia shiagireire na idio siya nice choice animal feeds isi idio na idio idhoreke tuone kabu ni gathoreka na utana mumune na mono kabu ni ana izmoya madhode kete ilio isi makeho dhe na otara muake mavorori na wahe mahiyo maku ilio isi mahiyo maku meo korome na afya na mahiyo mareme na afya na mwama shoka kukuna ya galeria vaida kogwa molemi weda ilio siya ngobe ilio siya kukuna ilio siya gorwe siya kudoge tekreko hegesho viedu kaine uge oreda ilio siya nice choice animal feeds todogo tire dhiri ya geago dhoreka vaida dhiri noe mwena dhiri ni nice choice animal feeds aya no mago dhoreke ile mutu wagano na mutu wagi mawage kiroke igoro mutu okragwa wena mushamo mwega mutu fortified mutu wita kwa wa nice extra premium wewe dete kule mushere wa bishori ya original view mushere wa wita kwa nice pure premium bishori na nego kanega dha gwele uhoro wa hadu hega hidira weather valley ni wakinya hali ya mwea haha no wigire heta kwa nice digital city wa igira ni okule ili urugetu ni atara mwa maodoma ya maurugi hahe na supermarket ni okuigira wike shopping yaku ona ni okuigira wikire gali yaku maguta hena kinyuroki ya maguta noni gemuno hane hadu oge hanyuka kanegeda okorowe na mushemanio na gikuri gya nyuka na kaboni na maudoma team building ona siana hani hado igo ikorwo igitwaro gukena he na modern fun park nice digital city hali ya mwea
5: ne vinashara na dakika 30
0: Madha ukimenyithio ne Omo Multipurpose Bleach. Leke mushi waku utwike sparkling clean. No gie na mutarari kumwega. Ukihudhira Omo Multipurpose Bleach. Ure na maloro maregete kudhira. Omo Multipurpose Bleach. Idha bagia neka hukia jams kaimana. Na no mehudhira kudhabia bafu. Shioro na kudu kukikuchigani tanyo baine yaku. Itikaga mutarari kumwega wa fresh lemon. Lavender. Ona kana regular fragrance. Kuhudhira ni odumohodho. Kanie na mae no dhabie wenyitere omo bleach omothi na 30 bob peke yake nero ni kanadu kanine
5: kameukamo igi tugeza thaura magadeti
4: Naisho wana idha ya mwaga tigari ya lage kamiro gwele na keda umodhi ni mudhanya waga tatu ni mweli miro gwele na idha tumweli na wa September tuke mwle kamari ya megadheti ni roshini roro gadheti day na idha tuna gadheti ya day gadheti ya the standard na gadheti ya the people day ni ruga noro pejua ni ruga noro riga ile ni meali wera alirio ni mutogole wake makejubiri president waka na wafurori wa Kenya ni aliti ya meali wego ikuruo ikirehe na kia bateria urugare wage uteti gadheti ya nira atariria ole uhura roigeti ya tini ya teketi na niyo ira udiga na hotane teithurano inesia mwaka wa 2022. Kaudugaka ni karara kete muno alia medhirikali netodo ni marahanyo kile kumoshokiria mealiweo. Gazeti isi CLC na maodumaya. Gazeti ya The Standard eroiga I will speak up rider one in 2022 ne uhuru eroigi leleu ne gwali ya digo kirio na ne guga ohorowama na ne joe ya tira irani kuhota na hotane teithurano kia mwaka wa 2022 na uhuru arasho karo gerera aroiga na notoe ulea guadhire negeza raida shoke utwekani ya hotu kauni kaudu karatari yone gadheti ino gadheti ya people daily roiga uhurus sharpest attack on ruto ona yo gadheti ino ramulika meali yono erari itio niretired president uhuru kenyata gadheti ya real nation Opposition suffers blow gatheti ino rego horo wa mugetha niro kugia na iguthari ya mutheba kuria igotine ni marathie te igotine ne na marathie te igotine ne ni hamwe na Okiya Omtatah hena justice wa kahida wetago David Maraga odoma na mutongori wake makia waipa na mutongori wake makia DCP gatha wa gacagua ni marathie te igotine ne makienda gitariro kinene gia kura kiria gitago National Tallying Center gia kura ya president gitangatho kirwa tine mugare wa watho no igotine rashokire kumagotho iguthari ya mutheba roigire ati gitariro kiu ni gitikire gukiwa wana gutuika hali ono hotani todo igoti ni rasho kile kukidira oka odo kare kana alio ate kura ila yari kia kutagado hali ya constituency ini kureyo degeshe jio kureyo ni final na wali unige igothari ila roka haha ni ate gitariro kine na kire liru ate noge dholi me kure isho shima hali ya constituencies ate noge kure ige dholi muweru mashio ni maudu tole mana tanirio ni gatheti ishi the tumuthenya wa omothe na itana banaririe na gatheti ya the standard ni ole weyo uri gutweka mansa ni kuga ati gutweka mansa ni kuga gutoga gutweka mansa ni kuga ati wewe na kioneki na ni unathoreka liga se yako gutweka mansa ni kuga besha yako ni weraru tawira gugukira we wagiru kuruta wira thiko cia mbere nigetha wethe besha yo no besha yo amiona ifatie na yorwe kure kiruta wira wa gukuiga wega ti uhoro waku wego kokiga besha wega ni besha ikuiga wega gakarika undu kamenyiro ni andore makoragwo mohegerere mono maudo maya marekaga besa sia oimarutire wira na aya neado aria mokagira oro cine kurora besa sia wira sira na gikiro kihana atia gukiri uguo hena vagino fegino itago Standard Investment Bank na neo makarogo maria ramatia kigina gitago Mansa X kigina giki ni gukurage kurite na gikura muno kaire ni kamia kamero gweta tu mena utoga wa makiria mashiringi bilioni 188 na inyanya na wathi kuigithia ha no wigithia na shiringi yake na ya Kenya kana US dollar nani gi haha ni ha duhalia wina min investment ya shiringi magana mere mamirongo tano watu ala besha siyaku siya wigithia kule vengino ya Standard Investment Bank aya ni moe kule mekuroria besha siyaku negedha besha siyaku igo shoka gedele na vaida kaka ni kaudu kalia dobo igua ati ni mokira roshi ni makaba kuigila dhino wapoto marore ule maudu mao maikaide o na wedu gete kile shiringi yaku ekomeoro ogu na baya o ya adhimune 0777 3000 nye badiria na gatheti ya The Standard. Hello, President retired Uhuru Kenyatta ni ashoketi ya miyari wa githurano kiarikia gushe ni onene mono githurano kia mwaka wa 2022. Akiunga ati wenio iwega daida odiga ni kota na hota ni tege githurano kia unoma odo ni masho kile kuhana kama adhogiruo. No thege wa Uhuru kugo oguo. Hello, ni hakegeta na kioli ya kinene. Age kora ida odiga ni manuwe wa hota ni tege githurano kia mwaka wa 2022. Ego asho kile guthi ya tiyanenge ya dhawiri ya mduto atagadho na shoke rono ya wari muhota ni. Uhuru wa kiali ya detono ni aroigeti ya tinitoe wego olia guadhire kana aroigire ni arame nyaga maodo ya maadhira negeza William Ruto ashoki ya tagadho ya ruatinuwe muhotani no dana rekia na dana keria hau na hane ho hakire na shioria ole gehaha kioria na kiriga kine nene keria kwa shokile kudhiye negeza kwa shokile kutuwe kiati mudo ya waikiri okura tuwe wa shokile kutagadho tari muhotani nekege ya dhile nabili haha katakataini kaa Kenya kumira kudhiye kwa ikia kura ili Uhuru Kenyatta roiga ya ikiri o na jirane na Raila Odinga kwa shokile kutuwe kiati Raila Odinga tuwe wa tagadho kutuwe kama muhotani wa githurano keu osho ni guodoria nene nosho ni guodoria wei wafata igoti karu nuko nilikana ni koshiro wa githurano wa temire no shirosho no ashokire guikio jana uhotani wa president William Ruto gicoka gukidirwo ni igoti ri Uhuru Kenyatta ni athogete kiundu kirana akage guthie kiriganeire na njira ya gucokia mialio no yige githurano gike kioshide ni munene mwaka ini wa 2022 na mioro ya Uhuru runere kirira gaja muimira ma githurano gike gia 2022 no muno mialio ne Uhuru Kenyatta igacokia gajana na ciegi mitaratara ya ithurano furoini wa Kenya na gaka ni kaundu ge guthie na bena gwakana tondu ru twi burugutoine ya mwaka wa githurano reke nguhe uhoro uyu wega tore uratarĩrio nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard. Hello, retired President Uhuru Kenyatta ni rita rĩa mbere biũ rĩrita rĩa mbere biũ nĩ ekĩrĩire nganja moimĩrĩra ma gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 na mũno agacokia nganja ciĩgiĩ ũkinyanĩru wa ũtongoria kana wĩtĩkĩrĩku wa kĩwatho wa ũtongoria wa President William Ruto thutha wake kuga atĩ Raila Odinga we nĩ oĩ wega nĩwe wahotanĩte gĩthurano-inĩ gĩkĩ kĩa mwaka wa 2022. Uhuru akĩaria hĩndĩ ya mũcemanio wa kanjũ nene ya kĩama kĩa Jubilee ũyũ nĩ mũcemanio ũrarĩ gũkũ Nairobi nĩ aroigĩte atĩ we nĩ oĩ wega na ndarĩ na nganja Raila Odinga nĩwe wahotanĩte gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 ũyũ nĩ ũndũ ũrehete ũhote kũmũnene atĩ moimĩrĩra ma gĩthurano gĩkĩ nĩ gũthogwo magĩthogirwo. Uhuru ona nĩ aroigĩte atĩ arĩa moĩ ũhoro ũyũ wega nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩyumĩria nĩgetha moige bũrũri na mere marie maũndũ mama moige ũrĩa maũndũ mathire. Nĩ aroigire arĩa moĩ maũndũ maya nĩ mabatiĩ gũkorwo makĩyumĩria nĩgetha mere bũrũri ũhoro wa ma. Uhuru we nĩ aroigĩte atĩ we Na kia magia kia jubili ni meke tuwele wawode mali na hoti wagwe kanigatha Raila Odinga tuweke president na Raila Odinga ni ahe tokura shia koiga na kuwa Raila ni magere tie muno we kore wawode magia hoti renigatha Raila kinya nere kutuweka president na Raila ni mani ahe tokura ili shio nekaga nejiga nusie kumu ikari ya gitekea otogoli ya Uhuru nere ashokiri ya Raila na Raila ya tegu ikire na mauduma ya gaja da Raila diresi ili Raila ni joe Raila ni yoe na umate Raila Odinga ni wawari muhota ni wagidono kukia mwaka wa 2022 na ashokiri kugati ni yoe neke ya shokire guthie nabere na koiga kiundu kirege athire nabere nigetha Raila shokirwa titue muhotani aroigire kiundu kiu gitikwendwo gikorwo nigegwe shokira githurano indikire gigoka hihi githurano ni kya mwaka wa 2027 Uhuru ni aroigire ni oi kirege athire nabere na kirege athire nabere ni kio gitangienda gukorwo nigegwe shokira tugikinya ithurano ine ici cia mwaka wa 2027 na Uhuru ene aroige tete Raila akihota na wa president ona itisia buge siari siya mugano wa Azimio na aroiga geke ne kio kiodo kire kirone kawega todo Azimio lirikane niyo yale na wige wa MPs ona senators na governors aroige madhuri tomari ya siyama siya mugano wa Azimio na aroiga geke ne kio nereria oro kege kienga te Raila ni ahota ne te kutire hede mugano wao ogetweka ne wa iyo keti ukulia guo de madhura guo na magedhuri rom uige wa MPs senators na governors mashoke kutweke ati hale iguro ni mahote tuo Uhuru ndio aroigire ati adone matige kuihenia Raila Odinga ni ahotanete na aroiga ni oi wega maudu maria machokire gwikwo no arachoka aroiga maudu maria matifatie gukorwo mageke karingi tugikinya githuri ni kia mwaka wa 2027 ugoyo wa Uhuru Kenyatta ni ohigurite ngaja no gachokia ngarari njeru ciege githuri no kiria kiari na ocire ni munene muno gike kia mwaka wa 2022 kamiti ya IBC eneo ya shoke tego taga the William Ruto tamuhotani wa githurano kiu Raila ni arirwo ati agite na kura milioni 3 na ngiri magana kenda ma mirongo ena na igiri oriria nake president William Ruto ashokire gutangatho akirwo ni ahotana na irwo ni ahotana na kura milioni 7 na ngiri igana rimwe ria mirongo 7 na 3 uge wa Uhuru ni ushoketie gajana na mono shiege muhotani na uhotani wa William Ruto wa githurano giki kia mwaka wa 2022 ado igine magatuire mena gajana na shiege muimirira ma githurano giki kia mwaka wa 2022 miario ya Uhuru Kenyatta yo kakwehereria gaja ili andu magikoretwo mena cio Uhuru arathetie miario no akiniana utongoria wa kiama giki giake kia jubiri kuri Fred Matiang'i no Uhuru gaka ni kaundu karona ni awe gadarathi sia retire ya gisiasa Uhuru ni anena utongoria wa kiama kia jubiri no tiguthia rathi retire ine Eda tokiga politiko retirement kana retire ya gisiasa Uhuru arathie gitirwo ine kingi arathie gutweka patron na tweke mutari wa kiama kia jubiri ogone kuga Uhuru ne guthie na bena gukorwo ari utongoria ni wa kiama giki kinene kia jubiri no muno ningi gaka ne kaundu karatu ni aditi muna no jakanu ili koretwo sikioneka cia Uhuru na president William Ruto isine aditi muna no itanye to gukorwo igithie na bena na kwehereria miario ya Uhuru oneta itahoete kiama kia UDA ni kirahanyukire kumucokeria na Hassan Omar mwandiki munene wa kiama giki ni arahanyukire kuga ati Uhuru ni kuri mwaremirwo ni gwitikira moimirira ma githurano giki ati Uhuru ndaretikira maundu matiathire uria vagite Hassan Omar ni arachokire kuga Uhuru ati ni atwire akanagwo ni itungu mana rira tungu mana ite mwaka wa 2022 na roiga ati Ruto ni ahotanite na ati Ruto akihotana ni kuhota hotete mivango ria roiga gati yari devious na evil plans aroigire ati mivango ya Uhuru Kenyatta yari mivango ya oru aramitire evil na aramita devious Omar eno aroigete ati Uhuru ni niageretie kuhuthira hinya wa githirikali nigetha agerie guthoga githirano kia mwaka wa 2022 na roiga oria chairman wa committee ya IBC ndio etagwo Wafula Chebukati ya heagwo mikana miruru na roiga ona uria gwacokete kugia na nditi murano nene kuria gitariro-ini kinene gia kuria ya president kiria kiari kuria Bomas of Kenya haha ni handu haratwo ni ari wega ati utho mururu wa president William Ruto na Uhuru Kenyatta uria wonekanite mwaka wa 2022 maya ni maundu matanyitwo gukorwo magicoka mwiru-ini na makorwo makanite muno tugikinya githirano ni kia mwaka wa 2027 Uhuru na Ruto bere odirikane mali arata magithie githurano ni kia bere kia mwaka wa 2013 na no tuge ona magithie githurano ni kia mwaka wa 2017 maundu matiari moru aya no andu monekaga magithie na bene na kumatia dogo no maundu ni machokire kuhagana kuharagana ole mwaka wa 2018 na maya ni maundu maharaganire tondu hindio iyo noguo Uhuru akoretwo agia na wigwa na ole witagwo wa handshake na Raila Odinga kaundu gaka rega chokire kurara ka William Ruto na jirane ne muno na agicoka akiabika bara ya kuhurana na gwatanire ro jero ya gisiasa gatagati ka Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kuma hau tugikorwo na buruguto ya ditimano Ruto ni akira gwatini ahotanire kana ni agicokire gutangathwa kiro ni hotendire githurano kia mwaka wa 2022 ndeto yo riu ni Uhuru okite gwikirira ngaja Ruto We ni akole tu akira Uhuru akire fiyo neherere maudu masiasa hiyo nako igate Uhuru. No akole tu akiteidhiri ya mungedhaniro na kumahebesha ona ni akole tu akiugate Uhuru Kenyatta. Akole tu na maudu maliaro igate ni magodo gathiri kari yake. Reuruto, ona ni akinyete hadu hawete Uhuru akamwetere Borida na aro igagate ni ahotile Uhuru egeteine. Ogo kumhota hidira tare geteine aro igagakane kaudu kara idhini aro igete. Agikone da ahotile Uhuru hidira na hinyawa athiri kari. Reudale idhiri kari ni kogo kumhota ni kaudu gakoroge kana ajira ya raithi. No lirikanega katika udukeru. Zirikali ya President William Ruto netuire yukirire Uhuru Kenyatta na munona hidi siyothe maudu mathi oru. Uhuru Kenyatta ni atuiro taro emegiriri ya mage zirikali. Hidi siyothe zirikali ya William Ruto. Ona maudu hidi ya mahegeshe na mudu uriokora kwe wakuro tone Uhuru Kenyatta. Uhuru wa egeshoki ya detweno rame shokiri na kiugoke mwe. Na rashoke ya detweno emadhiko ine kode mwena wa muranga hidi ili. Are itire sponyo sponyo ni kuga sponsor. No are itaga ugo na ajira ya kinyurori. Ebene Uhuru ni aratu ile ritu ati. Age kone guthie nabe na kura siasa si agwaka na besa si akasi aritaya ni go kajo na besa de koneo no ri wodocio tratu gathiti na ratu era no rime todo igo tinene ne ri ari tinene ko iga wathocio ni urathie gutwara go kaga gutwarana na watho wage gatifa igo tiri ro igiri ati umundo waku nduthiraga hindi ire wokireria gitike o president na Uhuru arerwo ena kiotogea gwikuruhania na maundu mage siasa na ona gikuruhania na maundu mage siasa besa si akasi aritaya itire ogwatine wa gutweka ati dagenegero no muno ningi Ona igotireri Ona igotireri deto ine ino rekone kadiratu wa matuwe meri matigane teto Dobereo justice with Tego Rollins Mugabe Ni anyitiriri ishu ujisi ya wadho Ili esu yige terita ya the president Fati kukuru wage kurani ya nao togulia wa shema siya yote Tukugu na igoti Edirari ya maudu meri marone kama te kuligana Toge ikana deto eno oro hanini tunio heto lito Na jirani ya nene gatiti ino ya the standard Meali yomenene ya Uhuru Kenyatta ya atira ila udigenwe wahota negidhiyo nilikia maka wa 2022 Neta anye toko hiyo hakuwa na atiri utwe mwaka ini ula wete kwa wage dhurano Eno ne meali yo Ego diye nabe na kuarele diyo ne meali yo Ego diye nabe na wakania alia mono kwa jame edhiri kaline Meali yono ne shoketi ya shuri ya nene ili ya ne shura ila udigagera Gia kutha idha igotiri ya supreme akuro age shoke diyo No igotiri kiuga mauduma siyo mode mara ila igotiri ya metire hot air Na mauduma ya mraida kana matetana madhaitha na maria ila tualeta igotini ni mashoke le kutha yane diyo Uhuru dari ya gweta odo yore gine hede ya rao temanire na hede ya rao gweti dari ya bere. Raira, igoti nire ya supreme no igeti ati gidhiru anone gia dhoge eto. No inga gari ya igoti, kanera ga igoti ati gidhiru anone gia dhoge eto itidhiyo ini. Kana stage ini katha. Na mwono inga gati yota giwa gidhiru anone katakati ini. Kana gidhiru anone gia dhoge eto katakati ini. Ka mwimere rago tomo. Hede ya mwimere rama tomo. Na mwimere rago kagutagadho. Aro inga gitakati ini keu. Niguwa maudomo wa themadho kagwa. Mwono. Haa kira kiare na agushe ni uniformu ili ya siya bere siya tago siya form 34A Eno uniformu ya bere ili ya yeshoka kuyuri uhali ya polling station ini Neo formu ya bere muno ya gedhurano La ila neo igagati form 34A ili ya siya kire ito dhine wa poto ya kamiti ya IBC Ati imu nesione kakane siya sejirio na marora formu ili ya mari gidhana gia na ili ya mari na siyo tajens au Formu isi nilio atuyo kati ni mara dhiyaga makona itiratu warana La ila na wakiri ya kine ma ni moro tete sikirio mirogwena na kemwe siya kura Na kule moro tangane kiabu na kule bomet kule moigagati kura siara ira nisione kaga nego tahata hiyo siata hata hetio na kura isu igashoka ikogere wa William Ruto mawakili ara ira hedio ni moigeti ati serial numbers mawakili ara ira hedio ni moigaga serial numbers dhini wa formu isi nisio sione kaga itirasejia kogo serial numbers sione kaga itirasejia no moimene rama ni amade kituwa dhini wa formu ino wa marora makone kani maseja netio ha ha ha li hadu hekeringa ni kwali kaga kana ni formu siyadho deketo na iku yudio maudu tofauti no wekone kule formu iki siyadho deketo nora ira ni moigaga ati mudogo wagedhura no oyu ni maudu meka guo hede ni modu aigiraga mutabu inyo wa IBC na moigaga maudu maya meka guo limutri ati he modu wale na uhoti kuhu he modu wale na passwords na modu wale na mapini mako igira mutabu inyo wa IBC na moigaga modu wa ikalete hadu ni waru tagawiro ya wago doga formu siyode ili ya siya kilodhi inyo wa poto ya kamite IBC odosyo wale ira ona guano asho kile gote ya nilio negoti la ira na timu yake ya mawakiri ni moigaga kana ni meraga igoti ya tifomu Yasi ya jagio ohidi ya kirodhini wa mutaboyo wa IBC Ati formu ya kirorogo Niguwa ya shoka kunyitu na ega shoka kudoguo Ega shoka kwe kirori ya githini wa potuno ya IBC Ati hidio ya kiro etana kinya kuone kana ni muiginirio ya shoka kanyitu kio Ega sheja niyo na daira ni muigagati ni kwale nage kudikiado Ali ya matu ikaga maigi tonyo bai nemo ya goro kore ya Karen Na ati adoya niyo maru tagawiro osho Adoya ya makura kwa marore temetabo ino ya IBC Formu ya kiro etano kakuone kana ni muigi makame nyitati makame shejia Maga shoka magacoka rĩu magekĩra fomu ĩrĩa ĩrĩkĩtie gũcenjio thĩinĩ wa potu ya kamĩtĩ ĩno ya IEBC. Haha nĩho Raila maragĩrĩria ũhoro wa man in the middle attack, gaka nĩ kaũndũ karĩa magwetaga. Rĩrĩa ona moigĩte atĩ forms 34A, fomu 11 atĩ nĩ ciacokire kũrekanĩrĩrio o rĩmwe ĩkĩgwa thĩinĩ wa potu ya IEBC, na makoiga ici nĩ fomu ciambĩte kũnyitwo nĩgetha maũndũ ma ũthogi makinyanĩre. Moigaga gũtirĩ hĩndĩ fomu 11 ciothe ingĩmomoka oro rĩmwe thĩinĩ wa mũtambo ũyũ wa IEBC, atĩ itingĩmomoka oro rĩmwe tondũ ithurano ici itinekwo ihinda rĩmwe, atĩ ciahingwo rĩmwe, andũ matara o rita rĩmwe, ciacoka ciarekererio o rita rĩmwe. Raila moigaga gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩonanagia fomu ici nĩ kũnyitwo cianyitĩtwo, ciothe igĩcoka gũthogwo, ciarĩka gũthogwo, ciothe ikĩrekererio o rita rĩmwe, fomu ici ciothe 11 ikĩgwa oro rĩmwe mũtambo-inĩ ũyũ wa IEBC. No ũndũ ũcio onaguo no wacokire gũteanĩrio nĩ igoti. Maũndũ ma gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 nĩ maũndũ matuire nganja, tondũ nĩ kũririkana mweri 15 mweri-inĩ wa kanana, mbere ya Wafula Chebukati kwanĩrĩra gĩthurano gĩkĩ, commissioners na kamĩtĩ ya IEBC nĩ macokire kwĩyeheria na makiuga Chebukati aroka kwanĩrĩra moimĩrĩra matarĩ mama. Moigaga atĩ Chebukati aroka kwanĩrĩra moimĩrĩra mangĩrwo nĩ mamaheni. Moigaga ũhoro ũyũ wothe nĩ wacokete kũiyũrio nduma thĩinĩ wa stage ya mũthia. Kwoguo moigĩte ona Wafula Chebukati agĩũka kwanĩrĩra moimĩrĩra maya, moigaga tũtirĩ hamwe nake, tondũ na tũtiũĩ nĩ maũndũ marĩa ekire. Maũndũ maya cokire mekĩrwo nduma. Gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩratuonia ona kamĩtĩ ya IEBC maũndũ-inĩ maya nĩ yarĩ na ngarari, na rĩu ngarari nĩ ĩgũthiĩ na mbere na kwĩhĩrĩria nĩ ũndũ wa mĩario ya Uhuru Kenyatta. Aroiga nĩ oĩ Raila Odinga nĩwe warĩ mũhotani wa gĩthurano kĩu, na akoiga nĩ oĩ maũndũ marĩa macokire gwĩkĩka.
6: Nĩ tũracokereria
4: na tũgũcokereria thutha wa nĩ gũkũririkania mũrĩmi atĩ Nice Choice Animal Feeds nĩ irio cia mahiũ thondeketwo nĩ ataaramu a kambuni ya Nice Mwea. Mena irio cia mahiũ maku mothe, mena irio cia ngũkũ, mena irio cia ngũrwe, mena irio cia ng'ombe, na nĩ njũĩ nĩ ũrenda mahiũ maku makorwo mena afya ĩrĩa yagĩrĩire, tondũ mahiũ marĩa mena afya nĩmo macokaga gũkũnengereria baida. Kwoguo we wathiĩ nduka-inĩ, thiri ndũgecirie nĩ nene, thiri no kũgũra irio cia Nice Choice Animal Feeds. Ndũgetĩkĩre kũhĩngĩcwo andũ amwe mathiaga gũkwĩra irio no irio no irio to irio, wetĩtĩrithia uge ũrenda irio cia Nice Choice Animal Feeds. Aya no magũthĩire mũtu mwega wa ngano na mũtu wa ngima wĩtagwo wa Nice Extra Premium. Mũtu ũkoragwo na mũcamo mwega, mũtu ũkoragwo wĩ fortified, na we wendete mũcere wa Pishori ĩrĩa original, mũcere wa wĩtagwo Nice Pure Pishori. Na angĩkorwo wĩ thabarĩ-inĩ na nĩwakinya harĩa Mwea, ndũkahetũke harĩa Nice Digital City. Ingĩra haha wĩkĩre ngari maguta, wĩke shopping na supermarket, no mũno hena mĩkawa. Haha nĩ handũ ũngĩingĩra ũrĩe irio irugĩtwo nĩ ataaramu, we ũretha handũ ũngĩtwara ciana ithake kana kũndũ mũngĩthiĩ gwĩkĩra mĩcemanio. Handũ ti hage ni Nice Digital City harĩa Mwea.
7: NIBS Technical College.
8: Wĩ mwega mũthikĩrĩria, nĩ Alan Jega kuma NIBS Technical College. Kũrĩ mbeũ njĩthĩ, never let the fear of striking out stop you from playing the game. Face your fears head on. Gũkũ NIBS Technical College nĩ tũkiriĩtĩte environment ĩgũtũma we mũrutwo ũgĩe na confidence ya kũface mũtũrĩre na njĩra ĩgwete. Ũrĩ na chance kũjoin NIBS Technical College gũthoma kothi ta Advanced Healthcare Assistant Course kana Caregiver, kothi ĩrĩa tũrathomithia following international standards protocols. No tũrĩ na kothi ingĩ ta electrical and electronics engineering, plumbing technology na kothi ingĩ nyingĩ. September intake nĩ ĩrathiĩ na mbere. Tũcerere campus citũ, Thika Road campus, Nairobi campus, ona kana Ogata Rongai campus. No tũhũrĩre thimũ 0111-030-100 kana ũtwandĩkĩre message ya WhatsApp 0722-547-746.
9: NIBS Technical College, developing character, skills and competence.
10: Ongerera magetha maku kĩmera gĩkĩ na Corteva Agri Science. Nĩ ũndũ wa magetha ma narua gatagatĩ ga thikũ 75 o nginyagia thikũ 90 ona nginyagia kũndũ kũrĩa kũrĩ na riũa ihiũ. Handa Pan 3M05 na thogora wa ciringi 750 harĩ bagiti ya kilo 2. No ũgethe o nginyagia makonia 40 harĩ ĩka. Wenda magetha maingĩ, handa Pioneer P3531W ĩrĩa ĩkũheaga o nginyagia makonia 50 harĩ ĩka. Pioneer P3531W nĩ mbegũ ĩtiragia mĩrimũ na njĩra nene. Ongerera magetha maku, ũhũrane na ng'aragu na wongerere faida ũmũthĩ. Cera Agrovet ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie kana ũhũre 0721-896-341. Waranĩrie na agronomist Degwa. Corteva, together we farm.
11: Thahabu Land Limited magĩkũngũĩra mĩaka 9 thĩinĩ wa wendia wa ng'ũndũ, nĩ marakũrehera mweke wa kũigithia thĩinĩ wa Thahabu Agri City Malindi. Kũmenya maingĩ megiĩ Thahabu Land Limited, nĩ tũkĩgangara na Gathaiya Dennis na Ngoni wa Thoita mĩtambo-inĩ ya Kameme Kayu ka Mũingĩ.
12: Kameme Kayu ka Mũingĩ. Tũgĩthathaũra magathĩti.
4: Aya, kisho kereria mali ya me gatheti ni roshi ni roro na itashokete gatheti ni no ya the standard no deda kukulirikania orori geti ni wega woi kijari ya kutuweka mansa na tugile mansa ni modo besa siya kira amuru tirawira. Isi ni besa ike kuru tirawira o na weo te kuru tirawira olia oge koro keruta ni besa ike kuru tirawira ginyagi ya vitoro tugile shirigi ya kunetike kukoma todo na wedo komaga mioe ome toale hali ya kwe koro keruta wira wago kwe edhira besa igi negedha otoga wakuo dinabe na kuwa gerereka na hae na kege na kekoro kira matone vegi itago Standard Investment Bank kikine kege na kitago kia Mansa X wadhi haa no koro kio jolivia kumashiriki giri magana mele mamero kwe tano aya ni adu maduti tewiro yu miaka ma kiri ya mamero kwe tatu niregi rite dinero hogeru wage edhiri kari rite goro wa Capital Markets Authority kide inige kio toga wa oga kura ginyagi ya makiri ya mashiriki bilio niga na rimwele ya merogo enana na inyanya watu ala besi ya fegino niku menyakulia ekoro liya besi siyaku negeza we udhina vena kuthodeka vaida garantiri ya iho ni ati besi ya kudika kushokerera uli ya wame kirire besi ya kunire kushokerera e na masiano alia nao na baya oyadhimo ne 0777333000 0777333000 kisho kaga theti ne ya The Standard. Leo Kalonzo Musyoka atakukorwa kyotogolia wa mugano wa Azimio gaka nikaodo Kalonzo ekwerera kuma kuri Uhuru Kenyatta. Azimio lilikana ni rashe jiaretwa iretwa the Yakob the Ukobozi Alliance no ha naho ni hadu hena gushanio gushanio iroka todo edin sifuna ni areda gushia jiaretwa ya kiama gitago kya UDP gikini kiama kiria kiari gasa ira zjirongo gikini kwa kiama kiria sifuna areda gukana kyo no areda gushia jiaretwa agite Ukobozi People's Party kana UPP no the nanea tiretwa lile Ukobozi ni retwa regithitu ni timu ne Azimio kole registra wa chama cia giuteti na kaudu gaka niko kena gushanio ni ukulirikana Kalonzo ni aranireire uhoro wa gucenjia ritwa mugano wa Azimio hidire maro imete mashamanio muthenya wa Jumatatu. Timu ya Sifuna nayo nira raketo ni uhoro uyo maro iganio maigithetie ritwa ria Ukobozi Robere ati maigithetie ritwa riri o mweli wa gatatu mwaka muhituku na ati timu ya Azimio ya shokire guka thuthaini riu mwaho wa Sifuna ni uroiga oneo kioto kiria gikiao ni registra wa chama cia giuteti ha ha utagukorwa na ginya gushanio cia kiwatho na nikio Azimio ete kwa tolele retwa ria uri ero mekwa bakunyitirira ogu matikwa bagwetwa the Ukobozi Alliance gijege hidire maudo maya magusha ni isi siakire twage kimaresho kautika ne makinya muthia gukire ogu Sifuna we ara auta gwikora ena igotha ria keri tondu itanya ria kebere ria ria kwandikithia kia magege tolide mwananchi noke undu kiu ni ria guthire ihiga magethi makorire ati he adu age magithitie ri tolele ria ri de mwananchi no Sifuna ha no ginya korwa gifangalia na ihenya o ria gukire fangalia na ihenya tondu deadline ya one yani wa signature sia fidhane ni asia manego kinyera kinya eno ni deadline hani to ni committee ya IBC na deadline ino ni ya mweri 15 mweri torolete wa October September inyanya nayo IBC ni roiga sia maifati kukuro ini yani tema wadho masyo ma nomination kure registra na mawadho masyo makoro ni meko yukio na madholi mwone registra wa sia masyo agiuteti negeza mawadho masyo makoro makiniano kule committee ya IBC kukinyeri ya November idhadato membership list ya sia ma na wefati kukure kini ya nukure registra kuma mweli kumi na idhada tukinyigia mweli mirogwele na idhada mweli ni wagata tumaka tulorete kwa Sifuna haa nime kwedo mahanyo kemuno medho dekania nigeza matika higiririo ni udo wa deadline ni hea ni tuwa wega ni kamiti ya IBC no Kalonzo we nake ni alali ya detueno nako igago tire gushe niyo enasio na Edwin Sifuna nako iga maya ni maudu malero matare mama nako ima nako iga muadikithia wasi ya masi ya giuteti wafisi yake getikira Sifuna maseji ya rituali ya kiyama kiao Kalonzo wa iga osio tiyodo toko figa na Kalonzo aroiga ati tutu ni tudu rotu nini tu itanya ria oine ne atene kuiga thithia president William Ruto matigwete kira makoro magetururio ni maudu matare na kiene ndomereri ege ne roiga ati mugana wa Azimio ni ushajetie wiguano ne getha mahote gukoro makiamo kira sia maigeje rugwe sia ma itarai sia mugana yo nationi gukoro ikiamo kirwo mugaro rukwine mali ya mara atanyo thini wa mugana yo wa Azimio ni ati James Orengo arero ni ego tweka coach ya wakajune ne Azimio na aria mego ikoro manyitire gitigiki James Orengo mena riga dawaga shagwa ni omega krome coaches Azimio Council atogoria asia masio the sia mungedanero ili asigo kurodu guruwa mugano ya Azimio na omega we kromari members akajueno kajueno niwe gashoka kwa ikarathi na niwe kaigu idhaniria noga kurode muliro kia wa federa yao president wa mungedanero dumele rigi niro igate Uhuru haha dareda gukana koroho Uhuru aleda gutigira atogori asia manare maga ekorodhi ni wakajueno aya niyo maga ikarathi maigu wanire no mekone gara federa nige dhaliro kia federa ya mungedanero kungedhania na president William Ruto gazeti ronewe natare dia moga doroku mageme ikite marangi ma mungano uyu wazimio ona mone macenjetio riu ni marangi ma blue hena blue jamuna iretagwo na blue na blue no hotha hotho na logo nayo igacenjio ni mundu remena mutumia no thiine wa mutumia hakoneka hena federa ya Kenya slogan ya ojeru yaya azimio iretwo sauti moja taifa moja gatheti na gatariria maundu macio mothe giuka kurikia na maria mega veti ino ya The Standard na itano kakule kiriria fegi ya DTB ni oitako Diamond Trust Bank ni vegi la koroboya Rainbow Hood wa viashara ni oraro boyo na ajira yako na egeririo gobo fatani ukorowi na logbook ya gari yaku vigatikira maudu makuami oro ugu wakikowi na gari yaku na ukoro kinegero besha shi ya kukwa muna maudu makupaso noka na maudu maviashara na isi disi umareta DTB logbook loans na ukoro kinegero shirigi kumagini magana matatu oginyagia shirigi milioni kumina besha isi yonane egeririo within 48 hours ukana giyo na hinya negeza maudu makumatikaro gome alia na vegino ya DTB na uhole na bayadhimo ya 0719031888 kana ukigira ruhongerero hakwe na meme na hogenyi ngi na muno honga makiria ma 20 na igire giciwene ke kia Mount Kenya gire kia na maria megathiti no ya The Standard Yoweri Museveni president wa Afrodi wa Uganda anaria miario mugaruka maudu ni mege mutaratara wa oguli wa maguta Afrodi ni wa Kenya kiumia kio kirathirire Museveni ni araritie miario mirito ya kuga ati Afrodi wa Kenya ukoretwo kihenio no kenderio maguta magoro ni broker ili ya sivrodi ni wa Kenya Museveni ona ni aregete ati mufago wa githirikari wa Kenya wa oguli wa maguta uria tugaga wa G2G G2G ni kuga government to government aregire eno G2G aramitete government to middleman akiuga uria broker koletwe kiria besha na ulea broke tomete dhogara wa maguto koro kiogerereka furuine wa Uganda. Miario Museveni amiaritie kuri mudhenya wakana. Nogo wa Kenya mudhenya wa sande Museveni ya geseji ya miario. Akiuga asha tigwa dero igete ni ona dina menereria G2G ona G2G ni jagamono ledasho kide President William Ruto gado broka ili ya siani ya gana igatuma mauduma ya makoro magiviena berina godokana broka isio President William Ruto ni asie heretie. Museveni ya gasho kageka olea teti alia maragia miario mogaro kamekaga. Koiga mearyo yake ni gutaurwe taurito uria gutagireere ona korota nyumba cia mohoro hidi okwigwa muteti mugaruka hidi ciothe okaga korota nyumba cia mohoro maigaga nyumba cia mohoro ciothe ginya cia kima furori aroigaga ne shaitana nyita mearyo yake wega ona gacoka gukirira nyumba cia mohoro cia furori wa Kenya akoiga ne ciuro etende toino igekira viriviri kogwo gaka ni kaundu ateti mekaga hidi da maroka kwaria mearyo mugaruka moigaga ne kunyitwa itana nyito wega ni nyumba cia mohoro gaka no kaundu kare Museveni aroigire Ate nyoba siya moro na muno siya vrodua Kenya ni shwire kirete miyadio yake vili vili Oguo, haa gathiti unaga kura duga korona gajara duka heneke Museveni niyo kirire mufago wa, wa G2G wa vrodua wa Kenya No igete mufago yonu wa kuguna broker mauduma uwa mare timu dhenye wa Thursday Kaudu kareato toe ni ati ya weke kire kuma oigo ugo mudhenye wa Thursday Todo wekinya mudhenye wa Sunday Sunday niguo kirego sejia miyadio No gathiti unaga ona Museveni ya sejia miyadio Madhi na ma G2G tikuga ni madhi la todo Museveni ni ya sejia miyadio yake Odo mwenye ati dhogara Uriya ukoretwo weho mufago ni wa G2G uyu ni thogoro ukoragwo weiguru muno na nokio ya Kenya muthenya wa mothe maragura magutagoro onorigithanitie na mafrori maria mage na o Museveni Ona agithia na be na kugate G2G ni jega ni undu wa maundu maria tutore meke kire kuma muthenya wa Thursday na muthenya wa Sunday maundu ma thogora kuri mwaka wa 2023 ni momato mire Museveni atige kugura maguta furori ni wa Kenya Museveni mwakosi wa 2023 ni atigire kugura maguta kuma kuri marketers za furori wa Kenya akiabereria kugura maguta emwe kwe mwe furori ni wa Bahrain oiga ngati arathie kugura maguta kuri nigetha eherie thogora munene uri ongerero ni broker gakatika undu kerwa kana kaundu Museveni ari tio robe Oige tiareda kugura maguta emwe kwe emwe kuma Bahrain Negeza akorwa githema dhogora munene wa maguta malio gereiru ni broker Thaisi yuko Museveni Kuitoke na kabu nene ya uli wa maguta ya Uganda magoraga maguta kuma kule kabu ni etago Vito Bahrain Na oige tiati are kogu negeza anyihie dhogora wa maguta Kogu gaka ni kaudu Museveni ya kile na agetiga marketer za Kenya Alea bila niyo matuile medegi ya maguta furori na wa Uganda Museveni ya kogu oige tenego tiga atigete kugura maguta mafurori wa Kenya Kuma kwe mabroka mbana makoreto magetuma maguta furori na wa Kenya magiegoro Ogu one kugate maguta ma Kenya Kana kana kaudu gaka kuga maguta ma Kenya maredio ne broka kaudu gaka tikeru kaudu gaka Museveni no kwa rasho kerete kaudu gita mwaka wa 2023 ni kwa rasho kerete mudhinya waka na no arasho ka aloigo kwa uge wake mudhinya wa Sunday maudumaya maa kogura maguta emwe kwe mwe mafruri wa Uganda kuma Bahrain Museveni amekire omirime nini tu kuma hedira Kenya yari hile mutaratara wa G2G na hedio ni guigi iti horo wa dhogoro wa maguta kukono wa gerekerefu ino wa Uganda hedio Museveni ni atuwelete ate maguta maria mane hedio ni mwogere iru onage kiroge ya 59% no igite maguta moro gerero ne broka ifro ino wa Kenya na hidia sieta kwa kabu nina nesia wedia wa maguta koguo Museveni onage vya nabe na kugu kwa mialio ni rade tia kiumia keto kuna kushoka kuga mialio yege mudhenya wa Sunday oma wa maodo na magesha maria medhi ni wa mutaratara wa G2G maya ni maodo maragithi nabe na kuoneka na gere kiena maria megavetti ni ya Daily Nation ene munga dhani yonogothi tu igu dha togiuga na igu dho inene kule igoti ni dhudwa igoti inene kunyitire na kuga atike taliro kene nagia kura kira gita kwa kia kule ya bombers atike kene kiudu gite kire kuki wadho atuwalia shiro oyu igoti ni maru igake taliro weke kene nene munga rwa wadho na atiwira wakamiti IBC ufatia tuko koroti ni wago taga adha muemire na maria maliki ya kwane liru wakuma ikiro inisi ya constituency jajwe tako Gregory Mutai ni alo igite kamiti IBC na wira waki wadho wago taraneria na kodholi makura siyao president ili simahari ya constituency na gushoka kudhulima kana hura nili ya o president oni makinyetia we tekiriku reta kudhile shod alia mara hura nili o president makoneka kani makinyetia we tekiriku wage gativa wa modo kutuika nili ya taga adho tamu hota ni wage dhula nukia o president ugu igoti onari kiuga agi tari roge kikira nage ya kuratine kigira ina na wadho igoti nili ya kinyetia rude kwa igati kamiti IBC de geseji ya kana kukaja muimili ramali ya omo the mali kiti ya kutaga adho dhine wage kiroge ya constituency mungedhani roro igagati igoti li uge na igoti li taga adhe atikuri ya reyari kia kutaga dhiru hara constituency maro ikaka kureyo ni faino o na kureyo maro ikaka defati kukureyo dholi mwolegi maudamashio mwode mega vetine wadhi duka ine kogole na mahiyo makwiri na mahiyo dhira liyohara wago kongobe na agurwe uragura ili usia nice choice animal feeds to dugu tire dhiri yege yago dhode kavaida dhiri noe mwetu na dhiri ne ili usia nice choice animal feeds ili dhuru keto ni atalamu akabu ni anais mwea wadhi kogole mutu mena mutu mwega mono wagano na mutu wagima mutu wawita kwa wanais extra premium mena mshere wa bishori ili original kogo weda mshere wa bishori jega okogula mshere wawita kwa nice pure bishori na nedako daku ila uhura wa hadu hega hali ya uteku hito kawitha vali ni wakinya hali ya mwea igida hali ya nice digital city oli ya ilio haha hena ilio ilu geto ni ataramu ni okogula kiri ya okweda todo mauduma shopping ni mahudhiti hena supermarket ona gali yaku ni okomekira maguta na Nice Digital City ni hali ya mwea.
12: Chana madha, shagura rori shia UD. Rori shidhode keto kuhe otugata kwa hida iraya na rori ogehoka. Nige, orena UD Connected Services, ni urata idhiri ryogo track rori shia kuna kumenya kore ya shire mahida memothe. Kumenya maigimegi rori shia UD, nitoke arahuka na gatonyo wa bogwa na coconut, metaboine ya kameme, kayuka moige.
13: Gata tutariki mirongo ili na idhato September, kabu ni ya Pwani Oil. Kameme Kayuka Muige na Kameme TV tugakorwa Muranga Ihura Stadium tukinyitania na ari mithinyi wa monanio ma Farmers Forum nyuke yumeria ushemania na team Kameme FM na Kameme TV kumana ushine onginya hwaini nitugoka gukuonia jina njega yago kama ugitumira maguta ma Tawa Milking Jelly maria makoragwo mari soft na mugatigira ngombe yaku nira kamikana njira njega owati ona dingi hithairia thini wa Farmers Forum ino nyuka menyama igimegie uri ithimukinyaniru na uri ungihuthira supplement ta bypass fat kuma kwa Pwani Oil. Ruebo ukani githelio ni Joyce wa mama na oho unegrelio mwago ni Zangalewa True.
4: Aya, katothi ye mohoro ine negeza tushoka tunyita nina team ya John wa hii anyo na coconut ore gine kukulirika ni ya mekoli ya Muranga Ihura Stadium madhi etende odwa mwona ni mwona manene ma ole miku maha kuhu mwona osho wa Ihura Stadium troga meriro ni maguta masawa actually kabu ni ya Pwani Oil tuko tuka nyita nina na okogo ni ya actually tadariki ya wira wana igino kagwishia kuti mwodoge kejuri ya wira wako umo kutho maga veti joke ni mwike imwe kwe mwe ginyo kule Muranga no tukiri wa hundi dira kulirika ni oro wa vegini ya DTB ni meda kukunyitira we mholi wa viashara gari o yaku no etuwe keo teithi doge tekira kukwamidhi ya maodo todo wina logbook ya gari yaku wina besha DTB mena logbook loans na no amukire shirigi kuma girima gana matatu ginyagia o shirigi milioni kumidhino wa madha 48 mitaratara yaku liha ni mifashirire no kahyo hidari yega ginyagire ya miaka etano na nikika udugafata olirikane gali yaku tiyatene ura metika todo no ahe olon gali yaku no gudie nabe na kumehudhina o kire hagaroni kahora kahora igira ruho gene ura kwe nabe rave gino ya DTB oli na niyogo tale diyo maudu maya mothe mami taratarena

quiero tener a. Pero yo tengo mundo yo. Y cuando uno que cuida nada, toco a huevo está. Ego, quería no, quería no, no, no, que si yo robar un chio. Bypass ni ogo vio kiu ga gare tatu ri vio. Igerera. Kiro inya do ya mali ma dabule. Ama kawe yo li wa si ya garo si yo ne mago ka go goita chief as yo mana goita chief. Mm. Ana mo akota na gora na go ko fara fara ine ko re to chief abe yo li ka na si ana si akune irete. Eh. Asiyo ni omanga ikara na aveo na hede otaga koro ina kanyamu. Rue boru ete wa modo yoro kwe tete ni Alex Wajami. Na nejuwe kuda degimereta njibo siya kero tala shirwana iwaza sante sana na nakuona sana. He modo ita guo Ben Kani aduwa kule varane ki Eric Bakitao na wewe kule mwana wanya iwaza. Nukuto hithiri ya modo ita guo engineer Tash. Edua koine otuka idhaniria kule ya kamashari ya viri puboro wa gorogo kule mwana waga todo Northa Santa Mustafa wa garariga gakuona muno. Na adegi muna manatu adekira domeneri no dadi na abena gwenda na John Wahia nyume na Mr. Coconut. Mekolia Ihora Stadium. Olea mea dhiti lido wa mwona niyo manenema na kigoma no kiaremi. Itako Farmers Forum. Na haa kameme tukanyi itania na kabu ni apwani oil. Kogo ni mego iko mage tuiro ule maudu maikaire kone gathale maikiri ya mutabo. Noto dode ya siri ya matiri mana eva agavi umitabueno ni mwenele haa agavi na lege sigi no ikika okasio ya ne. Katawe tuikare haa studio gudina berena kukuna gara lia ruibo otokerola gahihi okahora okahora mania me gazeti ni ya People Daily. Gazeti ya People Daily ni oe de kieda giyo no gira kutha mama udumo the mania me gazeti ni ya People Daily tika udu kahudumo no noko igira oku igira dhina wa Play Store ya adhimo yaku wa igira dhina wa Play Store ya adhimo yaku ni ugu edha PD app ome download maudu malea meha mo the widho mele wadhi gazeti ni unioko kora mo buge wajuja witago koiboli nego tetara teta na rata tamuno koi gati dina mateta megi deputy president mweshibuwa kidiki datuwa ya girathi mo niyo na nedimu tumagira message okona message ni adhoma message adhoma degu shokia tago brutik. Dio indiki gikorago gitura mundu muno either brutic mundu athome na yago cokaria kanona ndina thomo uko wathiaga ukaro ka message yaku ria thomiro gako ria thomiro soko iboli ni gwaro iga akoiga ni jitete kidiki hana besiga nona ona dego kahara be kogo dagi korwa gituika atiri ni atuika spokesman todo hena iko gona ya rekoda kirigiti no we aroiga dagi tuika spokesman yodo atodo toto pasano atidajo yagirathimo da sokage message da thoma message ya kwa dokaga hana beine. Nikwenda kwa liria maudu maya muno. Tone maudu mene. No agi koro deputy president duroya adhimo yako iboli heko. Pongezi, kogole, makofi. Hea domo utafati utidani na naono atafati uko uko ya adhimo siyao. Kulea domo na memwe na waku makoro wa mahala na ohadhara tu. Ya. Adomo kukoro maremuwa na waku ne baggage. Tamuhajimu wako iboli. Koiboli niwe wokire. Agi tuwela ni maha kituo. Aga shiriki milioni igiri. Nigeetha madhie buge maikie kura ya mutaratara ura weta kwa finance bill. Nyoshi ni mutaratara olia watu shokile kutulehera madhi na maya tutuile toe maya tutuile tuara gihoro wa mama udo. Mama goti maigigiki ni kyo kiodo kire gatu mire Gen Z's moimire farafara ini. Na moimire farafara ini agima kiora guona agima kenyitu wa mikuate ginyagia. Mudhi nyo wa mwode siyana siyene. Itire sione kana. Kwa hivyo liyake tuwe agane mahetu wa mahakima shiriki milioni igiri. Nigeetha odosio kinya nire. Aso kahinyo age ukago tuwela. Na kwa jo higa ireka ni zaine nidirika na. Ahinyo hinyo na heo mekana higa nona. Age ukago tuwela ihi. Kejugi yohoro ama. Nidirareti ya maheni. Muheshimi wa mugima. Uoka okeradu kanithaini ule mwahetu wa mahakima shiriki milio nigiri. Nigeza mnyitire mutaratara wa gethiri kari. Oga shokari unige oka nuwaka uogoko oga tuira waritie maheni. Nikuhenia wahene tie adu afuru liwe wa Kenya. Koiboli nwe mrosi niromu wetu kirete. Niguli rika nwe tuwa mhoya gira. Hoi imuadha ni teivya koiboli. Hoi imuadha ni mwanoyo ya roli oke. Hoi imuadha ni mwanie ni anyitu wa meguate. Akwa meta na kukuka hoi ni ya kiukagabu. Na mudu ni agiru ukorwa gisiri horo wa acting kore national theater. Todo hidere ya tuwa mwani re tuwa. Kiyo na kutiri mudu wa hata akule hirio. Furulio ni odho ukire.
maudu ni mathukire one muhecimiwa akomete ndoro ine kahwa ine hi no bwaro iga ni uria hinyitwo akabaga voi tukagona mudu ni guthia rathi koiburi ocio arazokira twira ni maheni tino we nyitete migwate utire mudu wa munyitete migwate ona maudu macio ekaga ku kahwa ine atwirire ni managi ona tugicoka kwirwo agaraire mukawa uriku aganga tu onto eto ginya kamali aga nao akiuma aga agithie ku kuiburi ucio no uraiga ati deputy president ajo agira thimu kidiki ndukoe andu amegukome mwena waku mwana we emutino

0: na ndu ta na kana tano eke akairu abauke kairu kairu gaithania twire wetago kairu ke ngunyitire gaka kairu waku
1: ni gwitanega kindu mukuraini
0: he na kairu getaga gekaga te guku
1: ta biashara
0: ya ukameruta kwani
1: asa duta guku muranga
0: biashara liko
1: kwa jamaa isoda na thwiti
0: he uo wauma haa one kigamba kigamba uka kuhiriri haa ukula isi ni ule goku ule niki urona kikithiewe kwa uku muranga
1: uko no koru uko fiashara no koru watari no guta wikire kio
0: ni uku wanandu ni uku wanabesa
1: ni uku wanabesa wikire kio
0: na niki uraina ina tagaithania na ihe nyano mere ni uraina ina
1: kwenda kukithia mamwe kore mukore inega kedo wanyire na mudhee wakwa na ciana citu.
0: Oh, okay. Mudhee ni wawira?
1: Asha, ni papa witu.
0: Ah, okay. Yes, ni wega ukauga uguo. Haya, twire maritwa maku. Wita gwate?
2: Amitwa makwa jitagwo Njoki. Na no nyonde kugeithia mami witu e haria gatheru na my brother kuagira haria teketeke na bebi yakwa ithe wa ciana ciakwa e haria mukuyu hahoi ni makanika etagwo Stevini. Na mahokas maya tutidana mo haha taoni. Demaga ivyo the matongore tione jari waboni, shiko, karo. I give you a digiwata kore kia kotare dia ni ule amari ya ike. Na ne mage na ya mwono ni odo wanyita ni liwato nyita na gira nagu wanao stage. Na mwono ngato utewe la totitikuwa da odhayo. Odhayo ne tuare gire fio. Na nekio atu miya ya tuwe ruta ne hivye. Tokara waka ukuwa besa nishia soda na mae. Tarotikuwa do wota. Na siana sito idhome. Totika atide ato kiwa ate otio do ugeka. Atedwe na wera. Na wera wekuo. Maera ne maige mwono.
0: Ah, yes.
2: Ma atumia matigi ogota.
0: Okay.
2: Ne matige makiambia gutinda makigwatia ciegwatio nyingi. Moro ni arute wira.
0: Na tondu ni tukira na twina iheo nyingi na kambuni ya Pwani Oil ri. Ure cia nikio kuinuka na kio guku. Indo ni njaga discount iguru.
2: Ni no nyendire kamucere ciana ciakwa ikari. Tondu ngombe dire. Na igime ona dingithura.
0: Na riu ri no arie na ya ngombe iria haria na ni irakamwo. Nera kamo ne muige uri ukurigia ri umwire inuke nayo nima
2: ne nyinuke nayo kafega kome hare ya gomaga no nyinuke nayo ona ni no ngene ngikamira twana twakwa iria handu ha kurokaga kugura karia ga 35 kanuthuka kilo karita 70 ona ni no ngene muno
0: yes leo muthikiriria kameme yoko mwirate abu sine roro
2: ni no ndemerie mathikiriria kameme fio na gatonyo abugua Nareo the me studio mabe mageitheke haha turi haha Muranga town na maiwe me mucie
3: thank you
0: aya ino ni ukeka ro ingine ne
3: eh
0: pero boleto eh esa energy
3: quería coro que viene cuenta como ñaneki
0: yo roga magete tu ira malito
4: maku malito maku ajeta go Eriketa kuma marago wa guku Muranga jukaga wira
0: Eriketa ni riandu a gikuyu kweli
4: eh ni ria gikuyu
0: eh okay aya guku reka atia
4: guku jukite kuhuka nyendagia mai thwiti soda ciothe
0: ndugite customer guku jairia wendagiria ruti ino
4: nyendagiria guku stage kana kura kungi kungi yumeria wira taru ni jetereria aria meguka ndimenderie thwiti guku ona mai manyota no ngumenderia
0: nduri customer wiri twari akio mwitaingire haha
4: customer ni nyinge muno na ku nja no ni gucikithinge kinya haha thaici
0: niki
4: tondu riu nacio cikire mawira-ini
0: ni moke ona arakirutira haha
4: ona moke ni mengometa githaa kingi ni meguka
0: sawa sawa urehoka kuinukanaga tu guku
4: ni ingiheo tumaguta muthee wakwa ni arithagia ngombe na no nyende kumutwarira tumaguta twaguka magana tuo kiroko kana hwaini
0: ah very nice kigamba muoni aria tumaguta turi ukana ihenya nawe na ndu no agithia nduka ndu kwenda
4: ni ngugeithia maho kamothe jeri wagetari angeige asocio the nego magaithia mari guku Muranga tukihuka na ndikimere mathie na mbere na wira wa kuhuka tondu ti wira muru no tukiona kanyamu
0: sawa sawa ewe kairu tiga kuhura andu mateke ukana ayo magaithie witagwa atia
1: stagwa joy
0: joy kumako
1: kuma gaturi
0: ehe gaturi ni mwena uriku
1: gaturi ino ya ugithikiriaini
0: kuno Muranga
1: e ni Muranga
0: ah ku murugamirirwo no ngicigo kya ubunge
1: ne dede nyoro
0: aku muri arutire wira
1: fio fio fio
0: uraigua muthuri ucio akimutwarate
1: muthuri ni mwega fio
0: ndukianire anini aigue
1: dede nyoro ni tukwendete na wi mwega fio ni uturuteire wira
0: yes riu ku kwenda kugeithia ndo igana
1: ni no nyende kugeithia my mom
5: ega turi na ngeithie.

0: Kamuigi, Tuko Chonjo, Roshide Vidashara, Vijazainya, Arahoka. Don't miss out.
1: Yeah, karibu tena, eno ni mitawa ya Kamama FM. Thank you, ndo kwa mwena hivyo roshine roro, thank you, ndo adomeririria siodhi otwikiri, ndito siamukirite wega na gatho baba lucky. We kulia, kutukwetu kia daboho, kulia olkana wa sante sana. Haya, hemu ndo adika mwodhi nituwa miss baratha, for sure ya. Nori maudu magio, kama udu mwodhi makorago me maitu. Kulia mwena wa udhaya, asante sana, ndo metago group E, Boda Bodas, hemu dhuli wetago David Kariuki. Imita kore City of Angels, ona kerege mitabo ine. Neko koroge uosho kia ole, kikore kwe jono wa hianyo. No orona ihenya, mahida kwa mahida ni tuaragia maudu mauruti wa wira, na tuaragia uhoro wa kuruta wira, na okeda wira wa kukurutu oke hinyo. No oho tukiwa uhoro wa kuruta wira, na wira wa kukuru oge kinya nira. Olirikane wira wa kudu oge kuru oge kinya nira, age kuru oge mara kurutira wira. Mirutire yao ya wira na lera dea kuruta wira lera utire kinya nedu. Na haa tureda kuwa bagwe shiri uhoro wa dereva. Dereva osio waku wa dekete ya kutu waragire merigo na roli yaku. Ono kikora roli thegia wa maudu magoku wa merigo nowega kweyori ya dereva osio waku we aikarete ya tia maudu make mahana atia. Roli ili ya wamo negera neroli ekomo nogia. Neroli edhodeke tuwa wega te dereva waku niare kinya gia murigo wega. Tiate ya kinya hana taikarire kati turu kaliko. Ndiu haha neho haro kira roli ino ya UD. Dereva uriokora kwa getori vya roli ya UD. Aikaraga. Lodi kena matrefa manema ikaraga fara hide inene. Todo ageko mudu aroi moko ule ya busia. Agetuale muligo voi. Wana mudu usio nego ikoro fara fara ine madhama iki. Kwa mudu ya kweda akoro. Aikarite wega muno. Roli ya UD dhodeke tuo ere na ufashe diri wa dereva. UD trucks ikora kwa na escort transmission. Enone hudha gira gia ili ayagire ili automatically. Giteke kora kwa githodeke tuo wega. Actually kora kwa na ya suspension. Kwa kwa giteke kio na dereva araigua kaikari ili kedu gitaramu hinya. Tio tido hinye tuo. Cabin ya dereva

0: ATB Bank with us, bank on us.
1: Haya, hilo ni mitambo ya Kameme FM. Thank you, thank you, thank you, thank you. Mono ni udo kwa mwana hivyo thank you, SMS is tuina nyingi. Kihiri, kihiri, wende siya kuma kode mwana wa Murang'a. Irigi ni siya kuma duwa ya me kodo kutiga nete. Na ole giga kulirikania mwuri wa viashara maoduma okui ni mafata okui hidira we viashara ini negiri urakuwa matirio ni tuge dhode kagaido siyafane chanureda roli ya kukugua gira bao kukulehera dhine wa workshop na ole unige wale kia kudhode kameda na mirago na itini ureda ni giroli ya kukua idoishi okutwara kogu haha ni urafatara roli jege tego kuhe stress roli oya tine dhode ke tuoko tuwekani ya wero avroli wa Kenya noe kole miabato kuku ni lukumo ukora mea batoko gime ikuruko furuli wa Kenya ni ukora kaginya bampura utaratigete kana irima maudoma sio mo the rafa tararoli e koma korana e shoke semanie na mo na oshaba roli ya UD eno ni roli e hinya wa kwa bata irima ikorago na high torque engine ikorago na hinya oho igage korwo ti roli ya kuhororera maguta eno ni roli la kuhonokeria maguta ti roli ya kunywa na noi maguta ole mena goro ina automated manual transmission ina eco mode ni yao kuhotithia kushejia gia na jira hodo na nigi ukanyihanyihia uhodheri wa maguta oho driver coaching na rating systems shitikanga dereva waku ate sawa na maudumane wa maranyihia wea ntea na kogwa haka noka uruka gege kuhonokeria besha eno ni roli tried and tested do kweda kogwa roli shoko kanyita kamara na good head sio the wahole ruo ne dereva na noko dereva na kukoithiara kukoithiara kwena high boss na weru resiria todo roli netu na madhina ruo resia no madhina ruo hata kukegea pressure tigana madhina masio mothe shera Isuzu dealership mudhenya wa mothe oshagure roli ya UD na no hole edhi munaba ne 0800 724 724. Haya, dreda okoro we mwanadada nwe dadadia we wear that natural diva feeling. Kiodo geki modu akoragwa na kiona confidence ya batirete hidurama nya juwele yaku nejega. Wanadada wananomu etehadu hidurama nya juwele. Jua makabita bada hiyade. Hidurama nya juwele ya tede ikalete wega. Ah, kwa dada giuka. No tiki. Ne juwele ya ikalete wega. No hidere juwele jega juwele ne moisturize, juwele ne smooth, juwele ne ne rashain. Maudo masio mothe onogethi handu hari urathi kana ni handu ha gucemania na arata kana ni handu agethi kadeti na wagetwo deti na gwetwo deti no kwega by the way wetwo deti ugacokeria ngai ngatho ni kuri andu matari metwo deti ni mundu kana gwethi wagethi interview kuri andu matwara gwa matari metwo deti ni mundu olirikane hede yo we jwire yaku yijega ni gukorwo we na confidence na confidence neno do ya uhotani na negetha maudo maya mothe mekeke urahuthira diva hair food maguta majwire mage kero kia igoro maraigira kuginya hali ya meri hili negeza juhili yaku yuke yode erole tuwega maya ni maguta marehetu ni kabuni itakuo Pwani Oil gere kia dhoko diwe kane wigiri ya kikodo uraigira igira oroliu ugole kiri okweda kwena ido nyige muno chana wa hiyo nyo mararulia kwena ido nyige muno dhoko ini ukogura no ugole gitada no ugole giti no ugole TV no ugole ki itagiri ya mai no ugole mitaba ya asura kutikido teko ugura dhoko ineno na ukogura ido shio na bei yaku yaku ya mwole na negatha wigiri ya dhoko ino rahinya *420#. Aole gregada vigredo koine urahinya *420#. Aya, digo gushoki ya Murang'a leu. Dada gushoki haha studio negedo kuroge dhomero mohoro madha. Inya nie gushoki liye gado mwono neodo wako hamwe na hivyo kumaru. Shine ruwa dinashara. Tushamani ya mudanya aru shio gaya tokinya niria. See you.
2: Ithano, finya, nivatsu, igiri, mwe. Kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme kayoka mwiki.
3: Wale wakakuja wakadanganya wakasema sijui tunajaribu kubadilisha katiba ati ndio tusimame tena. Kuna mambo hapa sijui ya mahasala ambaye wanatetewa na wamekaliwa.
4: Ukorero goko kiapo na ifade makiria ma ngiri 10 iria andu ma pride na matire ma nation ya duanini.
3: Kwa njia gani wa Kenya hawatapigana tena? Ni kwa njia gani rasimali ya Kenya itagawa kisawa?
4: Tokethie guthurana atia tungikorwo totire na ifade na ifade ici nicio tuega kura na
5: kuma mokire no ro growing maite mai na parapara icio mathondeke
6: uma weigiririku no shaba. Mubuge warari kwa dekili ya kumule kukuwatha wakura matawedi wa johi na mubuge kwa ibori kuga uhuru noe orena mudhegi wa udhamaki wa kirema. Nimo horoma dha inya kuma kameme jetaguo joku wa shira. Mubuge wa rari buruka hagara ya dekidheti wa adha wa kwedi ya johi ushejio ngukunyi ya murigore ya utiga iluodhiri karishi ya kaunte ile shika taure wa boi wa ishogo rata adilia.
7: Mubuge wararibu wa kahagara ni umuare maranyi itabaru nedekithiria kushejia wadho wa kuramata wedia wajohi uriuredekithia dhirikalishia kaunte inyihanyihirio hinya wakuhi ya nagamaru wa mairafu na shedirio shia johi akiuga kaunte nyige ilaro gore lia ohudho deka besha na jire ya kugani magoti itegwe shiria dhina uria johi shio ilarehera muige.
8: Tihe wadho tulashia hiyo negeza horo wa licensing ya adualema aluga johi na alema roka kwedia tutigiriria teo na nakada ni ya igiri hauku katakate todako ni county government ya mara haya na licenses one besha makarogo magishari na matigiota unagukuru mena magikira controls ya shiga giri tukweda nakada hau na nakada licensing na yukuru properly controlled horo wa jirafu ya shiga kihigula
7: kahagara RTM ya rieno hedea mshimo ni wakamite ya ugitirirari uriokure hete hamo mashifu othe ya gishigo giki kia ubuge na maavitha aforithi alemaruga magira sheshe nishi aforithi uza wajohi ushugiriri ya iku mwena wakimede
8: tuwadi ya na officers maka uga onamanji itajohi ya mara suspect ni ejuru ya toroga kwa government chemist result ciega diga take kahida kala yumono ona hede ya cia kinya kuma arakora murugu wa johi no ramwitira ati akagira result ciake meaning already hena collision between the in government chemist na aria mararuga johi ci ati ne meguthie kure na makahitukia ringi johi na tijega tondu ru tukitingira cifo ona muvorithi ndugota kumugira we mwenye dai na njira yaku ascertain kana kuga johi no nijega na johi no ni juru
7: DCC mwena uyu kimani bogo ni arutete mukana kuri macifo na mavitha vorithi are mekunyitikana magithatie bara ya kuhukia johi thumu
9: alema koreto makenyita nila tata ito officers bonyita na gira nadoa meda ya johi shitari njaga na onetuwa ya hejire ya toku hudhira because as a government we have got all the mechanisms tota huko profile na nigoto menye either wali unigothi inabere na vira oyu kana ukifutuwa iko dragi taidhia dhirikari uhurana na mauru maria ila uhurana na mauru
7: mogete agotiriria delio onari mweli ya johi lewe tekirio kuna wadho
9: na okiri ando ito maranyu wali tota kumenye neke nige tekirie ni dhirikari kana tige tekirie na nigo kiu kitari gitikirie ri ucio muthondeki watho umwere kinya
7: handu ni hakameme fem kuma kimendera ri county ni ya Kiambu jitagwo Wambui wa Icugu.
6: Mubuge wa Juja George Koimburi ni akinyereirie uthamaki wa gitaru gia gatagati unyitiriirwo ni president Muhuru Kuwira Uhuru Kenyatta riria tugiritie uhuru niguthukira Dr. Fred Matiang'i utongoria wa Jubilee ta uria Rose Mwangi arataririria
10: kuringana na mubunge ucio wa Juja George Koimburi ni ati utongoria wa gitaru gia gatagati uthiite na mbere na kunyitirirwo ni president Muhuru Kuwira Uhuru Kenyatta na uni kuringana na mitaratara ya ndundu cia thuri ya kiama kiama Koimburi akiongerera muthigi uria Uhuru akorirwo akinengerwo ndari authukira mutongoria o wothe na atugiritie Uhuru ni undu wa kuneana utongoria wa kiama kia Jubilee kuri ndagitari Fred Matiang'i muthenya wa ira
11: na nituwe muthigi wa wa Kenya kana muthigi wa Mount Kenya region we na Uhuru Muigai Kenyatta na no ginya aheo gitio na no ginya muthigi uyu uheo gitio nituona Uhuru Muigai wa Kenyatta akineana utongoria wa kiama kia Jubilee e Matiang'i niturenda kuira ndo itu kiama kia Jubilee tongoria wakio niguaneo Matiang'i no ti muthigi wa Mount Kenya region na muthigi wa Mount Kenya region athuria kiama kiama no unengerirwo mundu wa Mount Kenya ndungenengerwo mundu ngioro wothe na ndunengeragwo mundu ni tondu ni atuika president kana ni atuika chairman wa gutongoria kiama ogiothe uguo ni ndirenda kuira a Kenya mutikahingicike niki Uhuru eka Uhuru urieka ni ati ni kuneana utongoria wa chairmanship kuri Fred Matiang'i na daneka uria gutagireire eko uria kwagireire we atigara hale ari mutari wa kiama kia Jubilee ari mutari wa ndu aria mekurugama na kiama kia Jubilee
10: Koimburi aritie ugiikaroini na andikia mohoro mwena wa Juja na kuria atheretie gitumi giake gia gukorwa akigomera giikaro kiria kiretetio ni munini wa mutongoria wa bururi Professor Kithure Kindiki mwena wa Karen kia Abuge akaunti ya Kiambu.
11: Na turauga uke kuria andu mari ni tondu andu aya maguthurire ni okoretwo kingatheria ni otukoretwo tugigwita micemanio yao ya makikanithaini ukarega tugweterera nginya riria ugoka thiini wa Kiambu County uke ucemanie na Wanjiku uria wathurire thirikari ya William Samoei Arap Ruto.
10: Meme kauka muingi Juja jitagwo Rose wa Mwangi.
6: Aikari arĩa maikaraga matũũra-inĩ maicagi-inĩ iria irĩ gũkuhĩ na rũĩ rwa Nairobi nĩ mataarĩirie wagagu ũrĩa rĩu makũũrĩire maitho wa kũgũmĩrwo nĩ mũihũro wa kĩguũ kĩa maĩ ma mbura ya munĩko ĩrĩa ĩtanyĩtwo ta ũrĩa mwaganu wa gacarara taarĩria.
12: Makĩaria mombĩrĩirwo nĩ kĩeha na wagagu mũingĩ aikari aya nĩ mataarĩirie ũrĩa mahinda mothe maraikara na hahũ ya gũthererio nĩ kĩguũ kĩa mbura ya munĩko ĩrĩa ĩrathia rĩera maugĩte gũkorwo ĩkiura kĩmurutio kwa ihinda rĩa makĩria ma mĩeri ĩtatũ.
13: Thaa ici nĩ tũrageria kwĩbanga mũno tũgathondeka mĩtaro ĩrĩa ĩ nja akorwo nĩ nyũmba ĩ thĩ tũkamĩthondeka tũgaita tĩri tũgakoroga nĩguo tũtigakorwo kwĩna mabũriko. Rĩu nĩ twakĩbomoreirwo mita iria mendaga mita 30 na bado tũrĩ o thĩna-inĩ tondũ maĩ mau mekũihũra rũĩ mambate moke maingĩre gwitũ nyũmba.
14: Ithuĩ nĩ tũramaka tondũ ĩno mbura ĩ hakuhĩ kuura na tũrerwo mbura ĩno ĩraura 3 months nĩ tũrarigwo tũgwĩka atĩa.
15: Kuma rĩrĩa gwatuire kuura-rĩ tũtiĩ tuona ũndũ matuĩkagĩrwo na ũmwe tũtirĩ na nginya mbia cia gũthama tũratwĩragwo taro magoka makarora marora gũtirĩ ũndũ meka.
12: Aikari a ningĩ nĩ macakaĩte ũgwati ũrĩa ũkoretwo makũrĩire maitho wa kũhithũkĩrwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa kaingĩ yumanaga na maĩ ma gĩko makĩria thutha wa mĩtaro ya gũthereria maĩ ma gĩko ĩrĩa ĩrĩ matũũra-inĩ macio gũkorwo ĩkĩerekeria maĩ ma gĩko ithũno-inĩ ciao.
16: Kuna sewage ambaye hii ndio main trunk unaona hapa inachemkia kwa mto, hii ni mto hapa Mtongong, lakini hii main trunk ambaye imeharibika imetomoka ndio inamwaga hiyo maji ambaye ni raw sewer inachanganyikana na maji ya mto. So kunaponyesha haipati pressure ya kuchemka hivyo. So hiyo maji yote huwa ina reverse kwa choo za watu ndio hiyo maji inarudi kwa kijiji.
17: Ukoraga ciana sito ni sirarwara mũno guturwo ni nda kanona we bado ugakorwo na guturagwo guku ni baru tondu nona urarugira maine urakoma maine mau bado.
12: Ũhoro wa na gĩkinyagu acai aya nĩ mahoete thirikari ĩkĩo ũrĩa wothe ĩngĩhota na ĩtigĩrĩra nĩ etha kĩhonia gĩa gũtũũra kĩgiĩ ũgwati ũrĩa rĩguo mang'etheire.
16: Wajaribu pia waangalie neema pia ikuje iangalie ile kitu watu wanapitia hapa, sababu ile disaster itakuwa hapa itakuwa worst kuliko ile ya 2024 na ile ilipatikana this 2026 mwezi wa 4. President wacha kukaa kwa ofisi kusema kazi inafanyika, wewe kuja kwa ground hata uone watu vile wanaadhi.
12: Gũkũ nĩ gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ, niĩ njĩtagwo DM Mwaganu wa Gacara.
6: Nĩ mũthia wa mũhoro ma thaa inya mũkĩra mangĩ ikĩgera thaa ithano, njĩtagwo Joku wa Shira.

0: cokia ngatho ni undu wa kuruta wira mwego guo wago thomithia nginya bishop
1: mathomithu ni igokona 27 ni hetwo kadi na ngero ni ri agwitira andu miaka ni miaka igana
0: ni miaka 45 years serving as a Sunday school teacher
1: ni waigwa board chair
2: ate miaka igana
0: miaka
2: 45 years
0: thomithia tie Sunday school
2: congratulations
0: oyo
1: ai wana ko thire ni athomithetie metho
2: ona ria me mbere yake
1: ah rero to ayo ka 127
0: eh mweri 27
1: niko
0: niko ndo gwetagwo gorifa gorifa idika diocese
1: gorifa ni hali atothi nona di don support sia ha mbere
2: aha gorifa
1: eni vera
2: aha
0: eh hauni hoto ga korwo muthenyo ucio
1: asante sana no akigwa ri mwalimu wako ucio eta wa Mr. Karaoke.
2: Ah.
1: Eka odo kwa da komoria board chair.
2: Wauga aguthomithagia ni drama.
1: Drama ndi kuria iego secondary school.
2: Na todo ana gwetera
1: o mena murathe.
2: Ehe.
1: Ehe. Ndio.
2: No nje ndi atukona famire uria wa performaga drama. Aidi wa guthomithia.
1: Mere ohoro.
0: Oi haya. Oh. Thank you. Hey. Ora ugagoni. Oyo wali machachari.
2: Oguo ni acikaga biyu.
0: Ndotigetu.
2: Ni ameterebaga wega.
0: Oyo ni niatoke, ni niatokirie. Tondu nari ngituika kururuma haha. Ndogete kianenie. Eni.
2: No akiona ni amuteithirie.
0: Ni amuteithirie mono.
1: Ana tugaire meta otwetekie.
2: Igirirai.
1: Ugari agethwari mwari mukari agethu.
0: Tugari agethwari.
1: Ogethori nyanjie uwe okoerera. Makini keni wageni wetu.
0: Su sote tuko hapa katika jukwaa.
1: Tumekuja kimasomaso.
0: Tunataka kuwaeleza mambo mengi.
1: Mengi yaliyopita na yajayo.
0: Na hata yale tutakayo gaga.
1: Nyeguo na mbure mbune tuwa ya mwata ya jayi mahiga. Atora ilo ya tunamari. Mwani mbune tuko kaka hithi ya nduveri ya tatu. Haru wongo matika hure bara.
0: Nyeguo kaka hithi ya adu kuma. Mwene nyeguo mbiri na Bishop wa Nairobi Diocese. Ushoga korwo na igongona riakwa joke ngethie mutumia wakwa Mase Karaoke mwanake wakwa wetagwo Benson Karaoke na muiretu wakwa wetagwo Besi Karaoke na ciana cia mwanake wake Ethan Duta na wairimo odomwe na mutumia wake etagwo Esther Jombi magaithie kia muno na magoka igongona riu nigetha ndigakorwo riagireire
1: wega viu twamwitaga dogi ndio eka young man
2: ati mwamwitaga atia
1: dogi riu ni Douglas twari nyihagirio gu dagi no ari ndo horozio
2: oho ni ndanyita
1: ni ndo nangi mayuma ake
2: mutuinde
1: riu uyu ni tugathi nawe board chair ni kuria goriva
2: no nginya
1: ni sunday no githi tiguo ni twari kia wima fest ni
2: hau akire wima
1: ni mwana mwalimu wakwa akovia mwetheraga teacher ati aikare wega aya tothi tothiete wega ehe uka oneku oneyo yu oye wetagwo atia
3: yetitagwo Karaoke
1: ehe
3: kogo ndi ndadi we haha
1: oo ni babanyi
3: yetitagwo Anthony Karaoke na ritwa ria wira njetagwo Karishi wa Wiper nyenyendagia Wiper kutusi kogo ndi kunyendagia Wiper nyendagia steering cover na Wiper ni kwendete muno na gatonye wa bugwa na body chair ngimwonaga haria
2: wima
3: gakena muno
1: aya wipe iria jega iya ba kui kana chui
3: eta go bone type kana dragon chui chua
2: ate ameta ne bone type
3: bone type kana dragon
2: ehe
3: na de na shola sia ha ona ne meno ne chui
1: Roi gua horone chwe
2: chwe.
1: Yale dia waipa. Mundu wothe we na handu arenda kwi waipa ona cio thio no ne o wiri hurage nayo.
2: Mundu githireirwo ni waipa ni turaingira musimu wa mbura.
1: Wega.
3: Wikendi akirorete omenye turorete hindi turatangathirwo ati kwi na mbura iroka yake huhukadio. No turakihoya mbura iri eguka ya kuiganania. Ithiwa remi tolime.
1: Wega viyo. Nwa igwe mwondo lo wadu oge moka ama kia. Kiri ya weta gende kia orari horo wake. Nani ore kagobe munene.
3: Kagobe kia na maito. Na kia haki kope.
1: Oke mwere maguta maa uka maa masa.
3: Mwere choete. Mwere haria. Eni. Zee choete. Eni.
1: Na mwondo wera gwa niyo. Oka maa ama ya kwe katia.
3: Aka maa.

0: na wamenya kana ngombe tone nyima hare kufundithio wega atendira turwo ni mukamo tondu daha kama guta macio ri ganya gona nyamuni horerete na ihare kiugo e mudrera kwefundithia athiaria
1: akire wima woko ge kama ni aingi
2: twi twa
1: ni twi oi pe akoro yetu keta na ke
2: na mai
1: ke vi giothe maito yo we na mugathe wa milioni kenda ni ukwenda kuithia
2: no tunegereri ucio muone getha ri tuthie kuwe nganga
1: yes
2: aya
3: e tuta me wa ise ya ka ma maina anta ya saluni
1: au kan ne mukawa maina ndi kan wanyita
2: ni danyita mukawa maina
1: yes aya ya idani ya kameme ine
3: tenda ko ija wa kiruba na
1: baby top
3: na don na bonwan
1: ne go bonwan ne ni tato dieta vega ori ave hali esa guatia tengo ganas ya
3: eso casa internet
2: yes
1: ai guaneo moy Alesta iru le kudai si saru ni mara da muno.
3: Kama ya tamo na mara da twin dance.
1: Oh, eso le si aku agoda. Pues me acabo por ni cabo por tiempo no mo ka maina. Na mo bo ore ro herbega. Oh yes. Eh. Haya oko ginya ndu amucima ihurite oko bodici ni ah akire wega
2: tugithieta wega ta sana
1: na turio na Alex wa jamii
2: ora
1: ta witwario guku
2: no turi carania na kire ndiramuona guku akihiyuka
1: wega viu
2: yeni no rude da twambe tucoke kwinganga heka undu nganga gutugwetaire tutana ikiria ithaa riri ringi
1: yes
2: nigetha turikirie
1: negwa
2: hapo si ni sawa
1: mwanda mugota tukigwa ha kana tuikae ma holelewa
2: Sawa. Studio. Tulio na nganga. Kukuri kwa kamemeka yukamu ige. Tulio na nganga kuma kwa kabuni ya kuma kwa sawa milking jelly. Nganga, tukicho kere liyari ka hithi kore iki.
4: Nga hithi ka?
2: Ndiyo. Heka udugu tukweta hile tutana iki liyai.
4: Yes.
2: Na ni uhoro wegi magutama ya ma sawa milking jelly.
4: Very good.
2: Na no, kukiri mudu hato dhikiri liyai matora matiganete na isigo itiganete si afururi yoyo bere bere ni makinyete kudugu wothe maguta maya ma sawa milking jelly
4: very good ori gede gwete leto ni Steven Inganga kuma kabuni ya Pwani Oil Products Limited na gwishiria arimi yago kumboranga oto ugo guge tau kafere na tukore toto ki interact nao mono matuko maige na maguta maya ruto nyage tia Kenya urea igana kuma hali ya rugogoro wa rafururi kule turukana
2: meginya turukana
4: ginya hali ya kiada kule coast kudu kutaku olamu kuhuwa the usoke east na west tumanyage tia Kenya ulea igana gutire hado ogedhi ya dhini wa rafururi wa Kenya uitie mkama sawa milking jelly

0: inya ibatu ibiri amwe kuma mushiye munane wa Kenya Nairobi ne mohoro makameme kayoka mwigi
1: wale wakakuja wakadanganya wakasema sijui tunajaribu kubadilisha katiba ati ndio tusimame tena kuna mambo hapa sijui ya mahasela ambaye wanatetewa na wamekaliwa
2: ukorero wogoko kiapu kwena ifade makiri ya magiri kumi iria adoma pride na matire nasione adu wanini
1: ni kwa njia gani wa Kenya hawatapigana tena ni kwa njia gani rasimali ya Kenya itagawa kisawa
2: tokegethi yoko dhura na atia toge korwo totire na ifade isi nesho tuwe kakura na shi
3: kumbamo okide noro kongro inji maite mae na parapara isho mazo odeke
4: uma uwege rereku no shaba

0: Alzheimer.
1: Nyamburu.
0: Na kata.
2: Omukama.
1: Omuthi nageria gwiciria tiri thini wa wakizi wa munara ba beri ri. Mugikwa gikorwa rutaga wiro riku.
2: Ko.
1: Munara ini ucio. Andu ara maturwa gikwa marutaga wiro riku.
2: Kwambatia ya mahiga muthuri.
1: Acha. Andu ucio mari maforman. Mugikotene ta wira murito. Nuna nginya kawo cithi kwicindarathi.

0: Asante sana Sami Nene. Wedo wake abiriria.
1: Mm.
0: Yeah, the only Mukorino who has always been generous to us.
1: Yes.
0: Yeah. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
0: Fake food. But you know, he contributed for us knowing life.
1: Yes, and yes, we a did. Lot. Yeah. he was so good to us.
0: Asalimike sana.
1: Asalimike.
0: Yetu ikile mutu ugatili muna na muno. Kole ya mena kole tuitaka kimede.
1: Yes.
0: Ani uke no mudu ukile na gituru wakine na muno. Adhine wa... Akanitha wagi kurino. Yes.
1: Yes.
0: Ako pale, ako chonjo, ako gangari. Na ako kidete.
1: Yes.
0: Mudhuri chena kwa muru ugaru.
1: Muno.
0: Inu idara so kile kuona nene wake. Tonu hei diturana nile na nene wake. Dirarora nene. Drona ide ni mwanake kukira nene. Tonu nene gia nete kirire dayume.
1: Na nidrago ni mwanya dirari kimede. Kukua omusi etona nile na sami.
0: Edi.
1: Yes.
0: Yes. No, does he look old?
1: Yes.
0: It does he look old?
1: No, he's not. He's not.
0: Ewe magi karani na nene wake na nene kuhuria tiriri.
1: Nike mwana kala fafula.
0: Nike moro guwa. Nene na hindi oro odio. Oro yake wa hiyena hithi.
1: Yes.
0: Yeah. Oro nene nake nene kere hithi yaki.
1: Dayume.
0: Stomach. Yeah, it protruded. And,
1: yes.
0: He still does not care. He told me I don't care.
1: Yes, he's dating life without a year.
0: No, I hiria tukulilu batiri ya kaito siyao. Na mori. Orona kiko kenyo ni tadigara kina tadigara kadua.
1: Kena shati kena nasa kiko kiti kala kero la kiko tama unajua ni modo muna na muna.
0: Unajua modo muna ni modo muna.
1: Modo ureketi ya kiki
0: baadhi. Eera ureketi ya.
1: E no digeti kiri kala sura tado kiki gorete shati.
0: Kiki gorete shati.
1: Shati gorete kito zaidi.
0: Yego koke kipe kiumete.
1: Iko hem umwa aleto utawira waete kito kita wo nyamuno kita wo so kala kita wo
0: tia. Yes.
1: Yes.
0: Yes.
1: Kikoi.
0: Gekoi.
1: Na niere dai na inaga ina
0: ikora ina ino. Na kyo ke hau. Kira aruta dogo ni tathigara kiranyo na kihigurite sati githuri.
1: Tikari kana to ge asama ni kaiga.
0: Lego siarirwo kundu kuri.
1: Kundu kou.
0: Kundu kou.
1: Eri ya kuma furai kuingira uguo javine.
0: Na kyo rauga. Kita kuleta hindi mtuadhi tena kukono kweta kwa kita abusi. Dua litono waweru waka ruga na mudu weta kwa busi.
1: Yes.
0: Tuwa kinyohari ya heta kwa miharati. Rusini rumwe. Nigaya dhalutu soke tukire tudhie kudu weta kwa kita abusi. Kodo kwa hali ya tuwala alie toho ni dake onile hadu igiko maali.
1: Iye.
0: Neta musie kwa mudu.
1: Yes.
0: Todo mutumia wakano watu yu hili ya maali. Na mahi hili ya. Mahi hili ya na kina hikiri ya kia suma kwa uonde. Kaya hikiri ya liiko. Kina hikiu.
1: Mea patika.
0: Rona kina hikiu ya suma keu.
1: Iye.
0: Keu niko kia thero kiri ya maali.
1: Iye.
0: Iye.
1: Yes.
0: Makenyitu oguo.
1: Iye.
0: Makigiri yo bafu.
1: Yes.
0: Nigeza DJ kia tea.
1: Wethabe.
0: Dethabe. Na gere kia wethaba.
1: Ni maheire.
0: Mayo mari mahehu.
1: Itabu.
0: Na hege kwenye kithie kitabu si tuwana tunetu kwa wetu yuko. Rebatiri ya la hege.
1: Onale kinya tau ni dake onide. Mbuzi ya nilale na kuhu kwa mbodo kwa tosa lidungu. Neku kitabu si.
0: Yes.
1: No kuhu tukawa johiri wabate vio.
0: Ndi wetu kawa johiri wabate kwa hile maine. Tuwana woni di
1: ate. Neto ige take.
0: Neto
1: ige.
0: Kuhu hadu hamero nene TV. Ame dani tawa kahani. Tudia na hii dero, tuana. Tudia na hii dero kuu. Nato tiguwa na hiyo.
1: Asa, asa. Oron, tani wona mbona njia sio nani dare ona mauogo mbafurana. Ina, tuwe kuhuo wona wako daka tuada.
0: Daka tuada.
1: Ala, karo tio, tio no halo la tu kamputi tuwe kirete.
0: Ni alimi ya rusiu. Oga mare alimi ya rusiu. Ogora kuori mire.
1: Eh, dawo mari magare ke gure walu.
0: Bako magai ro kija putitu.
1: Na miji kwa special image.
0: Ukero tuka tage muti.
1: Eh.
0: Uke handaga miji ku.
1: Eh.
0: Mwana ucio no akiume hune ndaga hu.
1: Ndagiuma ku.
0: Mundu rahuna.
1: Eh.
0: Eh, ugacoko cio makana ni jweru ni kwagirire. Tondu hinde ona barabare ya kuma captain guthie nginya kiria ri. Guthie nginya miharate na ku wa johi cio ri.
1: Ndi
0: ari rami.
1: Eh.
0: Eh.
1: Ni corrogation. Ni corrogation.
0: Yes.
1: And although dagereere ri ya wa johi ni.
0: Okay.
1: Eh. Githie rĩu mwena wagĩta no ona rĩu arĩa magereire no gĩthegire makiuga atĩ ona rĩu no corrogation
0: no
1: ni njega no
0: ni
1: irathieka
0: we kũtie ndaga itheru rĩu kwoguo rĩ handũ aukiumĩre taũni rĩ gĩtiu angĩũra mũtumia
1: nĩ ke taũni rĩu ũrathiĩ kũ
0: kũrĩ kũu kwĩyo rĩ
1: kĩrĩa nĩ ũthiĩ wa njoi kilomita ngaici
0: ebũthuri mũrata wakwa andũ ana kũu Dibokora kirema na wuko ikaba ine Kambolia nukire kete kuwa bata kajwe Oh abate Oh Yabate kakireki
1: Kule wuko ina kumpudu wakakura Tuka sere kuitoke saki
0: Yabate kakireki
1: Atakiria
0: Atakiria Kalimu siyado No it's not a joke
1: Yeah
0: It's not a joke Heho modu umete na wuko wasiarirwa giganda na semania nayo ri riu ni ukora ati mundu ucio matingihotana na heo mwena ri
1: yes
0: tondu guruku ni kugwa kindu gitagwo kifi kiega proper
1: tondu ni mekire me maguruini ma kirima
0: yes
1: ya alleges ya badea
0: yes ona tukire gitaguthio haka karangatha hindi ngikwa mundu gwitwo kama wati
1: yes
0: turi gitaguthie na hau na ni muthenya no anyita muthuri igage ati ni acoka
1: ni ndo waheho
0: kivi
1: ndiana mone go twari ya gari
0: athuri ndona athiri fata ngu thithia ngari reke ini hunduke tota le amagumu
1: ina nota kula kwa my sister
0: kuna kuwa ni
1: athira ku gamola na ngu siara iro ku mundu
0: ona gene ina ina gasi
1: ona ni ura ina ura tura ina ina
0: ku akagia mwaki mukari wo kae na thina na gena kiria na heo ku reke ngu ku tie ndaga
1: ati ugika maundu mare mangi mothe no ngi yoko na ngu sia gwakia mwaki wa gota tu akuruga
0: tu akuruga
1: wa sia gota
0: sia gota
1: yes
0: no ni hinda we na andu a Nairobi andu a ku ri aruta ngamvutiru ni uriri Dogate olugari.
1: Ya ke da konto de kubutse tukamvuti.
0: Eh. O kodoke karota le kamvuti tonu na kuere. Burayuraga any day any time.
1: Yes.
0: No okorerwa nyambo ne kwaura.
1: Eh.
0: Kwoguo ketuge kumoha kimende ri.
1: Eh.
0: Roma cieriruo kwamba toguo guthi uguo ri. Na tondu he karuti nyona gatari handu he bangire.
1: Eh.
0: Tondu ngigitarathiri mwana wa mai mahi.
1: Asa. Asa.
0: Ni kumoha kimende wa bati uguo. Na ukiamba toguo ri ni uthieru utonyere haria kiria. Utonyere fry. Woe njira ya guthi magumu.
1: Jafine.
0: Ya jafine. Woe ri uri ri niyo.
1: Eh.
0: Tona guku ngiri.
1: Munoge wi sawa.
0: Ona no riguka ya ndu cio he undu mekire ngai.
1: Kino kigwe sawa. dawa
0: ukire saa kindu ngina mariganeti o hau
1: hera line ye hau kumbagi hau ugatuikania nginya badia
0: e utuikania nginya badia ko ukahe ugaitikaga reke nguteithie nguire e ona by the way mario sawa tinazara no kumona fara ende o by the way we urageria kuona fara drona
1: ni na nao me fara me sawa
0: e na maithikiri e fara kuite iri atwara hari ari yagiru
1: ona thai kiri mugoitigana na cari ndongwa kwire ne ndenda kwa ndenda gukinyagita
0: ari na guthie gita
1: utuko
0: utuko
1: kamoria wage wetere rosini
0: ukame ya mundu cia na maitho mapaka Sio
1: tumezeno.
0: Kwa kere kwa magumu hau uri.
1: Yes.
0: Kivikire kikuwaga hau atakire mucedo. Kirekire woigwa ati no nige gutemana vanga. Nigetha woneje.
1: Kona atari matu atari matu mbere yaku.
0: Kire na mundu uci waku arakwira ati ni athi. Ukari gukana ni handu guthie gutiga ngari atuikani.
1: Yes.
0: Na akwa ndirimeigo hakwa nja.
1: No nginya nginyinuke.
0: Ndirimeiga hama mija. Eu ndokiuge ndikwa jaru na miaka eno ri
1: guthie kunduku ndukithiaga ati maita matatu mana mwaka
0: guthie
1: guthie heho
0: nokuguzia heho icokeregere mahinde ina no amenya ehathuria kuriregagira mahinde ina ugakorora ta etagwo wao buti biora korora guku TikTok
1: ya joy
0: Mutumia wa baito. Eh, mudurio sio. Ithe ndo ukiona. Nge kora maita meri ugu hale mugutha ri.
1: Eh, ni ukuthie.
0: Ni ugwetanirwo ndi nda gwetirwo ndama ni.
1: Mutu tokai mu muikarie kidogo.
0: Ndo kuba ku gege ni gitungo kya mara. Ugukorora. Ari oya rege ire mbiki ya ire.
1: Guthie guzera kundu we hoide.
0: Guzera he hoide. Eh, nda gwera ruti sio. No is not a joke.
1: Kuma ugu ri muru ri.
0: Yes.
1: Kwa mwena kawo uguo.
0: Yes. Ni aligaga strip tari kado hako haka ito uguo. Kwa batiti uguo.
1: Yes.
0: Ni baridi baridi.
1: Baridi sana.
0: Iye. Wadu na kule kegwira woka na koko.
1: Kwa mwodo nile kago soka na kona. Adoya nile kwa mwodo nile kwa kwa mwodo nile kwa soka kuku.
0: Ukeke thieke na kofu wetie soda hewa numari woka alike kiru na hae. Telekena soda wa firiji. Urute roko.
1: Ona ukimanya kawe mugeni
0: ndo ta wafiri cha tumwira sonda ayu yagweka atia
1: eh atini nyote nyua jo yehu
0: eh yagweka atia sio deko si yehu
1: eh
0: sikwa yehu gutakiri ko
1: utire
0: tikwa yehu
1: utire eh
0: kora awiga kafi sio wega ngara miaka hi
1: eh tikitoka
0: sara itukye
1: tio lugale
0: ay ay itukye
1: kora ria kuno kuna riwa eho no iria
0: eh oro iria no joke kule any time
1: yes
0: idi doke cope
1: Rasa.
0: You cannot cope. Asante na ikorowe hauna ni uravatara besa siya kukulia viyashara yaku. Ote kuruta koratero. Koratero ni doishi kana kidugia kuruga mirira. Urina NCBA Unsecured Business Loan. Anau heo ginyagia 6 million. Warara miye weira wogerere stock na oho uge na cash flow. Hida alia kuriha ni ginyagia meri iginogi meri 36. Kira uravatara kwa kana nigushera NCBAgroup.com. Kana ushera ruho gini oruwa the